0: خسوا و تیغریش بیتاخ رومال کنی تسکوخ ناری کاتکوری من کنی ریق تاری اخوی خیه این کاویری این من کویتاخ کش به ایش چیلا
1: پاری کس بلقیخ چی نیمقیخ ریخون قیخ چی قاس و نیمال نیمقیخ ری خیسوس تکلو لق خوراق و چی
2: وی کخون کچاقیخو چی چپتاق وک ری این اچاقو مونق ری کخون چویچ این اچاقو بیه ری و تیغ ری تی بطالیک خی خاص نیما پری و چوچو پام که چخوخ ناری که اصلی کلخ خا
1: ویری چی کو بیخ اره که چخوخ ری تیوش لخ و شابشیل چی که کم ناری که کخون چری چری اره شانی ما خا که ری تیوش لخ و شابشیل رو مال ری چی ری خسوس ما خا که کخیخ لشیک اکی چی کشال ری وینق چی شکتا وی تیخ ری که بیخ
3: قصیخ چی اره وا وی اره ری قشل و تیخ ری دیوس
1: Ikonik achik kikbih.
4: Are wawi are ri Cristo.
1: Katekut, ikochnik ach kikbih.
5: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
1: Kualach achik shol ri winak. Mishat hun kiwoch rumal ri are. Ikonik achik ech wi winak ri. کک کار کیچه پوبیری آره کاتی کوت من کات خون کوکو خواب چریچ ریاره ری آخش می که تلاخیک اگر کرکاری این مقطق چوچ کخاوی ایری فرسیو و ای آره ری کی بیخ چکیچ
0: خص چه ماشی کم تا اولو
1: ری تق آخش می کی بیخ
6: من کات خو ملچ اوی نخون وی نخ خشک چ اوی آره ری
1: ری فرسیو کی بیخ
7: La shukukheri ishi yei wib ishi shusubu.
8: La kohuninak put chrech riare. Hunim winak on hun fariseo. Katekut le winak le chemin ketam tritzig. Ek yaksak lahtak winak.
1: Rinnikodemu chihun chikshol ri eare. Chiripitnak kan ruk ri Jesus. Kubir chkech.
9: Rekapishab. La kubam puch katok tzig po ihun winak. Aretak chimaha kutayeh riu tzig. E are takchi mahare tam riu shubano?
1: Ri e are kikbih chrech.
10: La shokuhe pa Galilea katel huiri at. Chach oborih chinohim, chatiho hawib. Kategori kawil nari, che mankota hun ashalu tzig ri Dios, kel ulok pari Galilea.
1: Tekuri, chki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyub olibo, katekut aretak chi sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios, e konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ritzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shirktak pumak ruk achi, e kiari are pinink ah. Katekuri kikibir chrech ri Jesus
8: Achtig we shokri raqtakhnaq ulok are taqchi takhin chrech ri makakh ruk achi kategori ktaqan ri Moses chqech pari pishab che ke qa kamisa che abakh we shokibri kategotri at khas kabir
1: kikibir ronokhel wiri arech kikokh ri are pakash arech kokhun khas wach ri rumal kikban qatokhtsikh puwiri are kategot ri Jesus kuluk ba ukok rib ikumakhik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Kategori, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusuk ba rib ikubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bak chrech ri are.
1: Kategori, kuluk ba che khmul rib ik tiban puliw. Kategot, ri iare Are takchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri hunchik are kna bakhri ire ixtaq winaq chik kategori kanakh kan utukel ruk ri ishaq chik opanik iyah ri Jesus kusuk bari kategori kubir chrech
2: ishaq khawi khe kowi la man qota hun shuban qatoq tsih pawi
1: kubir ri are
11: man qota hun haushil
1: چیچنیم ری خسوس کو بیخ
2: ری این شغو خیمن که من تا قطق سیح پاوی خط اچویق کمیخ مطمکون چیک
1: ری خسوس که او چابیخ چی خمول ای کو بیخ چکیچ
2: inri inuchek inusakil wachuleu. Rihunchek inuternebek mankminta chihumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kasemal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
8: Riat, kaban katoktik chmila wip. Ri katokatik man utstak.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Henakut, ri inkin man katoktik chbil wip. Kategori, utri nuk atoktik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok, I hawihe kimbewi. Katek ut, ri ishma iwet amtak hawihe impeti nakwi ulok, I hawihe kimbewi. Ri ishki bank atoksih rumal ri tiohilal, ri in mank otahun kim bank atoksih puwi. Katek ut, we kim bank atoksih, sakalaksih ri nuk atoksih, rumal recheri in man nutukeltak inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsri katoktsik kikbani kep winak. Inri kimbani katoktsik chbilwip, erumal kutok obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban katoktsik riare, che intakowinakulok.
1: Kategori kikbir chrech.
12: Hawihek owi riatat.
1: Ri Jesus kubir.
2: Riish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta uwachri nutat. Riish weta kichop nuwachri in shokunghe kichop uwachri iri nutat.
1: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachochri dios. E men kothun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokunghe kubih chihumul.
2: Riin kimben awa. Kategori riish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ria judio kikbih.
8: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe riish chila.
1: Tekuri kubih chkech.
2: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachulewri. Rin man inrechtawe wachu lewri. Shbitah chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal rechewe man kishkohontak che inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
5: Atkachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman atoksih piwi. Kategut. Ri intakowina kulok manho astah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
1: Mankik choptak che are kitzhon puwi ri tatshel, kategori ri Jesus kubik chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, ki wetamak che inri, eche mankota hunha suwach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori, ri in takowinakulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krakri are.
1: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesus kubih chkech ri ahudio, cheshek hon chrech ri are.
2: We qas kish heki pari nutzih. Qasihri ish nutihoshelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tzakopih nari.
1: Ri iare kikbih chrech.
0: Ri uch ogri khadil ri Abraham, emankota humul ogshimital pokab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tzakopitah na?
1: Ri Jesus kubih chkech.
2: Qasih kimbih chiwech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Kategut, ri kohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih ri kohol shel, kasih ish tzakapatal ri. Ri inwet am, cheri ish ishri halil ri Abraham. Kategut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutzik, man ktikitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat. Eri ish kiban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
12: Rikatat arere Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
2: we Israel kwal ri Abraham ri iski manak uri ri uchak ri Abraham katekut ri kamikri ri iski wakini kamisah ri in che in hunachi che nubim chiwech re sakalaktsik che shintayih ruk ri Dios wa weri man shubanta wa ri Abraham ri ish ari ki man ri uchak ri itat
1: ri yare ki kibir chrech
6: ri ukh man ukhalesh naqta pa uchak ri kech nimch utin ri ukh shahun qatat chi are ri Dios
1: ri Jesus kubir chkech
2: weta are itat ri Dios kini lo o ehin wa rumal re cheri in elenak e in petinak u lok ruk ri Dios ri in man in petinak ta u lok shak pa wech wiri in shane are ri are in taqowinak u lok khas che man kik amta u qa we nutzik rumal re che man lok ta ki tata beh we nutzik ri ish elenak u lok pari itzel che are itat e are ki wak ki manori rahawani kri itat we are ri kamisanel shas pari mahibal u lok kategori man shaheqi ta pari saqalaktsif rumal reche man kota saqalaktsif pari are are takchi kuban takritsif are kubih rekhastak kelu log pari are rumal reche ahbanal tsif e are utatri manok tsif katekut ri in man kini kohtak rumal reche kimbih ri saqalaktsif chiwech hachin hunchi shol ri ishk kovinik kukutu cheri in kin makunik ri in kimbih ri saqalaktsif خاص چه من کنی کختخ ری خون چه کلو لق پاری دیوز کو تطبیخ ری و چیخ ری دیوز ری ایش و من کی تطبیخ تاویری من ایش ریش تاری دیوز
1: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
8: لمن قد چیخ تنه ری که قبیخ اوخ آره تق چی که قبیخ چه ری اد خون اخساماریا ایچه که اخونی چه لاوک
1: ری خسوس کبیخ
2: ری این من کتا خونی چه لوک ri in shane nim kin wilwiri nutat kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach ri in man kin tsukuh ta nuk ihil kochik ri kitskurech eri kbanow qatoqtsih puwiri khastak qasih qasih kim ichiwech ve kohun kuk aslemah ri nutsih shas man ri kriltari ri kamikal
1: ri yahudiyo kikbir chrech
0: kamigri ri uqetam jeriat kohun itselawuk ri Abraham shkamik shokhari qashaltaq tsigri Dios katekuri ri at kabir we kohun ku kasle magri nu tsig shas mankril tari ri kamikal ri at la are at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik shokhe ri qashaltaq tsigri Dios shkamik at khachin at ka kohawi
1: ri Jesus kubir
2: ri in we tanim nu qih kin ya o chirumal aqan wi ri in mankota upatan ri ri nu qihil Katek ut, are ri nutat kia o ri nim nuk ihil ri in. Ri are, che ki bih chrech. Are are ri qa Dios. Katek ut, ri ish mani wet am ta uwach. Ri in, shane qasih wet am uwach. Katek uri wet ari in kim bih. Ri in ma wet am ta uwach. In hun banal tzih nak uri ish khachari ish. Katek ut, ri in wet am uwach. Katek uri kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik are takchi shuchomach che kril nari nuqih shrilo kategori shki kotik
1: chichanim ri yahudiyo kikbir chrech
5: riat mahanik o kawina khlakhukh akhunab kategori shawil ri Abraham
1: ri Jesus kubir chkech
2: qasih qasih kimbir chiwech are takchi maha kalash ri Abraham in ri
1: چچنیم که کمو کاغ تقریبه اریچ که یک چریخ یاره کتگوری ری خسوس که قوریب چکواچ اکل بی پرانیم رچوچ ری دیوز خوان کپیتولو نویوه اری تقچی که اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لغ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
8: رابی خچینش مکونیک اری ری اری On eareri eunan eutat arech moi riare shalashik?
1: Ri Jesus kubir.
2: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahruk riare riuchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuh riuchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri in, incoche huachuleu, insaquil rechri huachuleu.
1: Aretakchi, shibita huere rumal, kuchubach uk ashach chuwach riuleu, kubun shakol ruk ri uk ashach, ikukoch hu shakol ri, chutakri wakoch ri hun moi. Katikuri kubir chrech.
2: Hat hach aha wach parijolon rech siloe.
1: Chepakach abal kubir. Takom. Rimoy Quebec. Kuchri watch katekuri ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbih.
11: La manareta wa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil.
1: Ikonik ah kikbih.
8: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbih.
8: Ma aretak. Hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubih.
8: Inri.
1: Katekuri kikbih chrech.
8: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
1: Riare kubih.
10: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukok chorin uwaoch. Katekuri shubih chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Riin shimbek. Shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
1: Riare kikbih chrech.
8: Hawihe, kowi riare?
1: Riare kubih.
10: Manwetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katikuri, pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol ishokhak ri wokoch ri moi. Shokoche, ri fariseo kikkotu chi khasubanik shubno chikkai chik riare. Kubih chkech.
10: Shukok shokol chori nu wooch, shinchak nuwach, katekuri ronohel chikin wilo.
1: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbih.
5: Wawe achirri, man elenak tulok ruk ri dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sabado.
1: Ek ochi ejo hun kikbih.
11: Khasubanik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri, kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chrech rimoi.
11: Ekuriat, khas kabih chrih riare epuwiri hun che shuhak li awokoch.
1: Kubih.
10: Riare hun ashal utsikh ri dios.
1: Ria judio, aritak maha kikiskih ri eunan eutat. Mkikikohtak che moi kanok ri hun achiri chik kaichik. Kikkot kichi eare.
11: La arewa ve igual kual che kibih moi shalishik. Has kuchewa che kamikri ronohel chik krilo?
1: Ri eunan eutat kikbih.
7: Ri uke tam che arewa we kalkual? Shokoje que tam che moi shalashik.
13: Katekut, has kuche, che ronohel chik ril kamikri? Ri uk manke tam tah, e hachin shahakou ri wokoch, shokoje ri uk manke tam tah. Chitaba kuweri chrech riare, tsakat chihunab. Riarek kowin la kichauchi parechwi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip chkech ri ahudio. Rumalrech chiri ahudio. Shikban hunk atochtzik ikhunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uchunab, chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik, ria judio kikiskih riachi chi moikanok, katikuri kikbih chrech.
11: Nim chivila viri dios, ri uchketam chi viachiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
10: We ahmakuninel riare, ri in mangwetam tah, ri in shahun hasuach riwetaam. Ri in cherubanom kanok in moi. Eko kamikri ronohel chikin wila.
1: Katekuri kikbih chrech.
8: Hasku shuban chawach. Hasu haqik shuban chrech zi awokoch.
1: Kubih chkech.
10: Warish bitak chiwech. Katekuri riish mashine tatabekhtak. Hasku che che are kiwak kita che humul wari. La shashukuhe kiwak ish kishushik ishutihoshelab ri are.
1: Ketzalah wach wachi. Katekuri kikbih chrech.
5: Atri a tu tijo shel ri juna chiri. Ri uj shane uju tijo shelap ri Moises. Ri uj ketam, cheri Dios, شوچابه ری مویسیس کت اکت ری خون ری من قد امتخ هاوی خیوی الینا قولق
1: ری اچی کبیخ چکیچ
3: اره کباری سچ بلکوش چه ری ایش من ایویت امتخ هاوی خیوی الینا قولق ری اره ایچه شوخا قوی خیتق نو اوچ ری این ری او قیتام چه ری دیوز من که او تاتب اختاری ای اخ مکیب کت اکت وی خون ویناق کوشی بیخ ریب چواج ری دیوز ایوی کبان ری رخوانیک ری دیوز کتات بخ ری خون ویناق ری من کتا خمول تا تخیناق چه خون ویناق شوخاق او اوچ خون ویناق چیک چه موش اولوک پاری را لاشی بال اولوک وی اچی ری وی تامات ایلناق اولوک روک ری دیوز من کتا خون خسو واج کوون ری کبانو
1: که کبیخ چریچ
5: ری ات چی اتا لاشیناق پاری ماک کتا اک او ری کوهاتی خوخ اوکوک
1: کاتی کوری کی کی کیا قلوق ریاره کاتی کوری ری خسوس کرتا ماخ چی شی کی کیا قلوق ریاره کوری قا اکو بیخ چریچ
2: لات کات کخون چیچ ریو کخون ریاچی
1: ریاره کو بیخ
3: ای خاچین کوری ریاره اخوشیل اره چکن کخون ری این چریچ ریاره
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ری آتاوی لوم چیک ری خون چی تخین کچ آوا وگری اره ری ریاره
1: چی شقبی ریاره کو قلی خساخ اکو بیخ
3: کن کخونی که خوشیل
1: کتی کوری کو میخریب چوواش ریاره چی شقبی کو بیخ ری خسوس
2: این پتیناق پاوی وچولیو اریچ بانتا خون قط بلچیخ اریچ ری من که کائتخ که کائیک اری که کائیک که مویریک
1: ایخو خون فاریسیو چی اک او روک ریاره که کتاوی چیخ ری کتی کوری که بیخ
12: لا شقوخه اغموی بریوخ
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: ویتا ایشموی منکوتا ای مکری شنه رومال کی بیخ ری اوخ رو نخیل که قیلو ری مک که حقی کنوق
1: خوان کپیتولو دیز
2: قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خونوی نخ چی منکوکتا پاریوچی کی کرال ریچ ری چیخ ایشانه کپان پووی وی اریری خون الاقوم اخونی چل وی نخ کته کو تری خون چه کوک پاری او چی اکرال اره اخیوق ری چکیچ ری چیخ ری اخترال او چی اکرال کو خاق ری ری کرال چریچ کته گو ری چیخ کی کتت بیخ ری او چعبال چکی خوخونال که او سیکیخ ری او چیخ کته گو ری که ری لسا خو بیک اکی او کامو بیک اره تقچی اشه ایساتا خو بیک کنو خیل ری او چیخ کنابه خو بی چی کواچ کته گو ری چیخ کی کتر نبیخ ری اره رومال ریچه که کچوب و واج ری او چابل من که که تر نبیخ تا و بیخون وی ناق ری چه من چوب تل تا و واج شنه که انیما خو بیری رومال ریچه من که کچوب تا و واج ری او چابل ری خون وی ناق چه من چوب تل تا و واج
1: ری خسوس شو بیخ چکیچ وی خون چیخو بلیل ری کتی کوری ایره من که کچوب تو بیشکال و شو بیخ چکیچ کتی کوری ری خسوس کو بیخ چی خمول چکیچ
2: قصیخ کم بیخ چی ویچ این ری اینو چی کرال چکیچ ری چیخ کنو خیلی اپتیناق کن نبیچ نواج ری این ای لقو ماب شقوخه ای چل تقوی ناق کتکوت ری چیخ من کشکیتات بیخ تاری کیچ اپمال این ری اینو چی کرال وی کخون کوکو بی پاری و چی کرال چه این نکوت ککل تحنا کوکو بیری اکلو بیری کتگوری کوری قرچاری ری ای لقوم کپتی کاری شا کول بنا ای لق کول کتا قولاخ اکو کامیساخ کنو خیل ری این پتینا قریچ کنو خیل که کخی کیک اصلی مال اکی کخی کسی بلا کیک اصلی مال این ری این اوچا لخا خیوق ری اوچا خیوق کو خاچ رو که اصلی مال پا کیوی ری ایو چیخ ری خون چه تو خوم ری کلال چه ری من اخیوق تخ چه ری من ارش تاری چیخ اره تق چی کریل ری اوتیو کی او یا کن ری چیخ کتگوری کنی ما خیک کتگوری ری اوتیو کو یایی تخ چکیچ اکی او توکی خو بیک رومال ری چه ری اره تو خوم ری کلال اما نیم تا که ایخ ری چیخ چو وچ این ری این او چلاخا خیوق اری این وی تام کی وچ ری اینو چیخ اری اینو چیخ که تام نو وچ ری این هچا ری تات شل چه ری تام نو وچ این خیری وی تام و وچ ری این ری تات شل کتگوری کن یاری نو کسل مال چکیچ ری اینو چیخ ری این اکو چینا نکاح نو چیخ چه من اکو تا پا وی او کل بال کرال ری شقوخه و اینیک اخ چکری رخو شیک چکین کام کی به ایری ایر ایری کیکتا تا بیخ ناری نوچ اپمال Kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri akhyukri Rumal kuweri kinolokok ehri tatshel Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atakchina humul chwech Mankota hun kesan chwech Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik Inko nukowinem arech kinyari nukaslemal Shokuheko nukowinem arech ki atakchina humul chwech Arewa ripisha uya omu lokri nutat chwech
1: Katikuri humulchik Manjunam tichikwechri a judio Rumalrech wetzihri Ikichik sholri eare kekbih
14: Kohun kashtok ruk Shokuhe moshirnak Khaschekit tat pehri utzih
1: Ekochnik ah kekbih
15: Wawetzihri mankelta ulokla pauchi hun kashtok
10: Hunitzel huinak Lakkowin puch che uhaqik wa och hun moy
1: Shok o sashik par Jerusalem ri nemaqih rech rik ak nimrachoch ri Dios Si balak ashteu Ri Jesus kuakat par nimrachoch ri Dios Chushir ri hun hache rachoch ri Salomon Ri ahudio kiksutih kip chrih ri are Kategori kikbih chrech
5: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rikush labal We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Ri Jesus kubih chkech.
2: We ri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Ri chak chekimban pariubiri nutat. Areri rikbanouk atoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal cheri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kin yahun alik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat che shuyachwech konohel arenim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
1: Humulchik. Ri ahudio kikamchi ulok nikah abakh arech kikiyak chrih yare kategori ri Jesus kubir chkech
2: ri in nukutum chiwach ki utalah takchak chepetina kulok rugritat shel hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabakh
1: ri ahudio kikbir chrech
15: mankota khun ut chak cherumal kat kikiyak chabakh shane rumal khun itsel tsikh kabir pueri dios Shokhe rumal recheri at hun achi kategori ka koha web at dios
1: Ri Jesus kubir chkech
2: La manse batalik ta paripishab In nubim ishish dios We e dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utzir dios chkech Kategori man loktak kulelash ri tzir Ri hun che tiyo shirisam etakomu lok chuwachu lew Rumal ritatshel ri ish kibich chrech Ri at kabih hunit sel tzich puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tat shelvuk ri in, e in ko in ruk ri tat shel.
1: Humulchik. Kakak kikche priare katikut priare shanima hobi pakikab humulchik kbeubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabeka nok shuban kasna rishwan katikuri riare kanak kan chila sibala kiki ke open ruk riare katikuri kikbih
16: rishwan mankota khun kutbal shubano katikut kastig ronohel rishubih rishwan puwi weare ri ronohel
1: Kategori chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachalal Marta. Ri mari are shibnori khionik ruk ri kok alah kunabl eshu chaqi kharisakh ri raqan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ikeb ranab ketaqin chubishik chrech ri Jesus.
17: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach ri at, yawab kolik.
1: Ruktaq wetzihri ri Jesus kubih.
2: Weya milri mangkukam taubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok ech ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawa briare. Kanakchinakan kep ich pari kovirare. Aritakchi okovinak chiri kep ich. Kubir chkechri itehoshela.
2: Hoba. Chuchzalech chihumul pari Judea.
1: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
4: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
1: Ri Jesus kubir.
2: La man kablahur tari kahbalk o pari ich, wehunwinak bin pak ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sakchuachri usakil we uachulevri. Katekut. Wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubir wiri, katekuri kubir chik.
2: Rihun kachil Lázaro warinak, katekut, riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbir chrech.
8: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh riukumekal, katekut riare. Arekik chomach chiketzhon puwiri waram, kategori ri Jesus kusakirzach chikuch, kubir chkech.
2: Ri Lázaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheriin maninkota hela arech kishkohonik, kategut hoba hawik oviri are.
1: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikach itehosholab chik.
10: Chokuhe. Khobari ukh ruk ri are arech kuhe kama ruk ri are
1: are takchi kopan ri Jesus kuriqa ri Lázaro chiki heb ikh chik mkutal chi parejul ri betanya naqach chi ri Jerusalem geni khacha kholakhuk esta Dios esi balakh ya judio she open kuk ri Marta y ri Mari chrech ukup sashik ki ku shrumal ri kishbal Ari takchi ri Marta kreta mah che pitna kulok ri Jesus. Kelo bi chu kulashik, kategori ri Marit yulik kanak kam paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
17: Ahaushel, weta atat kori at waral. Man kaminak tari ri nushibal. Kategut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero nohe ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri Ashimalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
17: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal qir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Kateguri. Ri hunchi kaslik. Ekekohon chwech ri in. Shasman kakam tawi. La kakohweri
1: riare kubir chrech
17: he ahaushelin kinkoho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetik chuachuleu
1: artakchi shbitakhweri bechu sik shikri rachlal mari kategori kahaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
17: ri ahaushel kohela kategori katusikir
1: riare shiwi kutawe tihri Chanim kualah ubik kbe chukal shikriare. Ri Jesus maha kopan paritin mit, shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri ahudio che eko paha ruk ri Mari, chitahin kikupsa kush, aritak chi kikil riare, chichanim kualah ubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chik chuma chik be churi hul chok eh. Aritakchi ri Mari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo perkatik tsakchuri raqan kategori kubir chrech.
17: Ahabshel, wetat kat mural man kamlak trer nu shipa.
1: Aritakchi ri Jesus kril ri are chikok ik ishukhe kiok ri ahudio ruk ri are. Qatut ri rushlabal ihunwi kunao kategori kubir.
2: Hawi hexi yawiri are?
1: Ri are kikbir chrech.
17: Ahaushel, tasahulok, katakuri kawalere.
1: Y Jesús kutakpih uqeh katakuri ra judio kekbih.
12: Chivilampe si balak shulok uqeh riare.
1: Katakut ekhun chkech kekbih.
7: Riare chesh kuwunchu haqikri uqoch rimoy. La manchogeta kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Katakuri ri Jesús katut chekhmul rirush labal ekbechu rihul. Rihul junpek ekohom junabach chuwach. Kubir Jesús.
2: Chivesahle junabach.
1: Rimarta rirana brikaminak. Kubir chrech.
17: Ahaushel, kochirish labla. Benak chi pariukak ir.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: La manubim tachawech cheve kori akohonikriat. Kawil nari riukihil ri Dios.
1: Kesah biri junabach. Katekuri, ri Jesús kai chikar ekubir.
2: Tatshel, ki maltioshik chavech rumal reche shatatabeh rinutzig. Rinwet amchik che katatabeh rinutzig ronohel mul. Katekut, shimbih veri kumal webinak che kovuk ri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi shibitak veri kokurakakeh uchi.
2: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak keluloq shmitalik riraqan iruqab chrech taqatsiq riwoch psom chrech hunatsiq kaminak ri Jesus kubir chkech
2: chikirare are echiya alakh chrech arech beubik
1: eki chkech ri ehudio cheri sheperuk ri mari are tachchi shikilo ri shubono ke kohon chech ri are katekut ehohun chkech ri are que ve cucri a fareseo y que kbih chkech rishuban re Jesús. Categori, ri ini maqtaq chuchqa khawib y re fareseo que kumulikki pahun re qoqib. Eke kbih.
12: Khask qabano, wehuna chiri kuban kitaq kutbal.
5: Weke qayakan be chrech, konoherri ke kohon chrech riare. Categori, ke pena kuri riah romano, Ekikitu kihnari ritioshlah kakolpal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare, rikaifas chearenim chushkahau pawehun hunabri, kubir chkech.
14: Rish makota iwetam, makichopta chare ut siwech, chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkakhaw pawekhunabri, shan shukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chike khabum kim, ishas pawekhun kikri, Kikchoma hubik chik kah kikamsah riare, sharumal kwa, chiwechani mubik ri, ri Jesus mankbint chik chik shol, imin kukut chiri chik woch riach judio, shanek be ubi paretin mit chik ochunakah ritzinil kuleu, pahuntin mit che afraim ubi, katekuri, kanah kanhala kuk ri eute hoshela, nakah chiulok ri ki ashbal riach judio, katekuri, Sibalakiki ewinak ri amak, epakalnak chipari kileu ulok chipari Jerusalemna, chusheken ri ashbal arech kikchach obekki, kikitskuch ri Jesus. Katekuri kikbich bilki, aritak chiko paranim rachoch ri Dios.
12: Haskibich, lamank petalo ri are parinimakich?
1: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chiwetaknikri. Wikohun retam hawhek owiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
18: Juan capítulo 12.
1: Wakib ich chushekan rik ashbal, rik Jesus kpe ulok paribetanya, hawhek owiri Lázaro, rikunchi shuk asba owach rik Jesus chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, rimarta. Arek kashin riwa ri Lázaro, arek hun chkech ri ek oruk arek churi mesha. Katekuri, Rimariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik rirahil. Kuhyo onsah rirakan ri Jesus e kuchakeharisah ruk riwi. Eri kok alah kunabal be paronohel ri upha. Kategori ri Judas Iscariote chehunch kech ri tehoshela rihunchi kuhachnari are kubih.
15: Hasche manshkayishta wekok lahkunabalri pajola juzkal denarios. Eshiatane chkech rimebayit.
1: Katekut. Mankobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech rimebayit. Shane kubih rumal rech chiri are jun el kom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
2: Chaya kan riare, rahau shik che shuk olwe kok alah kuna balri, rech re hunk ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man rono hel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio, ik ketamah chik ori are hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, chanisha koje kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinimtak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Parehunk ich che apnok. Rihuinak che kikichiwik. Chepe ulok pare nimak ich. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu biu kaptak pakai, ikbechu kol shikriare, kikrakakak kikchi.
4: Osana, teuchitalikriare, chetahim petinakulok bariubir ya hausel, eri rahawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik hunalah burish, kituyi chri hachari tiptalik.
4: Mashibi hawib atral risium, chavilampe ri hawinel chepetinak, akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
1: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchik ichlashik ri Jesus pariuk ich, knatachchkech che wiri tiptalik puwiri are, e arewa rishban chrech. Ri winakchek oruk ri are, aritakchik shusuk ich ulok ri Lázaro parihul, katekuri, ruyahunk ak aslemal chrech, kikban katochtik puwiri. Shokuhe, Rumal wiri riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
15: Ri ish kiwiloche man kishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emreare.
1: Ik ochila, ikhun ah griego, chike paki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirkari alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
15: Ahau, ri ukkak kil ri Jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari ukihil ri ukohol ri achi. Kasih kasih kim biyechi wech, wehun wach triko, shtak pari ulew eman kkamtak, kkanak kan ri utukel, katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri, rihun che kulook eh ri ukaslemal, kutsak ri, erihun che kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri, kukol nari, chrech rihun alik kaslemal, weko hun kinu patanik, chinu ternebeh ba, Kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel, wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal, ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri, katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri, tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Kategori, Pe ulok hunchabal chi parika ulok.
7: Riin nuya om riuk ihilare, kategori kinya china humur riuk ihil.
1: riwinakche ikochila eche shekta wiri kikbirche khun kakulha wiri enikakche kikbir
12: shchabesh rumal khun angel
1: ri jesus kubir
2: we khun chabalri manu maltari inshpetik shane iumalri ish ukamikri arek ban qatortsi chewe wachulew kamikri kikerno bi ikimri inimu bantakhich wachulew kategori aretakchi kina anisashna ubiri inchu wachwe ulew king amno bi konoheli binakhuk
1: kubihwiri arech kuya ubishkal khasri kamikal kukambehri are riwinakh kikbich chrech
12: riux qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubaqih chubesaq khas kuche chiri at kabih chira khawashik ka anisashri kohol riachi khachin kuri ri kohol riachi
1: ri jesus kubirchkech
2: shaq atal chu qihri chakh kochishol chishbin bare taqchi konari chakh ibuk arech man kishu chap tari equmal ri hun chekbin pari equm man retamta khawi hek bewi aretaqchi konari chakh ibuk chishkohon chrechri chakh arechri ish ishral kuwal ri chakh
1: aitakh bitakh wiri ri jesus bek ekukuri chikwach Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwochri menki khont chirechri are arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikhri isaiyas ri qashal utsikhri dios
4: akhawshel khachink kokhon chirechri qatsikh eryo chuqab uqabri akhawshel khachink qalakhisash chuwach
1: mun laqtakh kek khon chirechri dios rumalrech shukokhe shubikhri isaiyas
4: Umoirisam rikiwooch, yukoirisam rikanima. Arech manke kaita ruk rikiwooch, arech manke kichopta ruk rikanima. Arech manke kisutik tauloh kip parikik aslemal, yarech manke inkunah tariin.
1: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastik chishokukhe, chikshol riin maqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiyak tulok parikolbal chabal kumal riare rumalrech chiri eare arekiklokokeh rikikihil riwinak chuwoch riwikihil ri dios ri jesus kurekakehuchi ikubih
2: rihunche kakohon chwech riin mankekohon ta chwech riin Shanare kakohon chrech rihun che intakowinakulok. Kategori rihun che kinril riin krilri rihun che intakowinakulok. In che inchak inpetenakulok pawe uwachulew arech ronohel rikekohon chwech riin mankakanak takan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik kategori mankuk aslemahtak riin manking bantak atoxik puwiriare rumal reche riin Man impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemahtari nutzih shask ochiri rikabanou katoxih puwi riare Ritzih chenu ya omu chobik are rikabanou katoxih puwi riare parik isbalq ih Rumal recheri in man inchawinak ta pawech viri in shane are ritat chel cheri intakowinakulok taqan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in kategori ri in wet amchri upishabri are hunalik kaslemal qasir de kintihogri in khachau bimri tatshel chwech khari utihoshik kimanri in
1: Juan capítulo 13 chushekan renim qih rechri qashbal are taqchiri jesus ret amchik chishapan ri ukhbal chikelu bipa wachulew ek qash chuwach riutat. Are taqri are shu loqoq eh ri e winaq chi kopa wi wachulew ke u loqoq eh ri are chi pari uqis balilna. Pari wa im rech rishq eqal are taqchi ri qash tok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote ri ukohol ri Simón ri chomanik chi kuchachnari are. Are taqchi ri are retam chiri ri tachel u ya om ronohel pari uqab eche pitnaq uloq ruk ri dios eche katzlih ubi ruk ri dios. Kualaj chiri waim kuyakan riratsiak, kuhatik hun sut chiopam, kategori, kukeha pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan rite hoshelap, kategori kusuru hun sut chi uhatim chiopam, arechi kopan ruk resimon Pedro, riare kubir chrech.
15: Ahaushel, chi atkat chahoble wakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Rihastak chikim ban inri. Riat man kacop ta ube alwa kamikri kacop na wachwek kamir
1: rilu kubir chrech
15: hayi man kota wa kachah wa we wakan
1: ri Jesus kubir chrech
2: we man kinchah ta ri awakan riat man kota awech balwa wukri in
1: ri Simón Pedro kubir chrech
15: ahaushel man shuita bari wakan shani shakuhe chachaha bari nukab irinu holom
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hunche atininak, man rajaw shikta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kachow na riare. Rumal kwa kubir.
2: Man iwanohel tari ish ish chachoh.
1: Are takchi ish chachtah ri kakan rumal riare. E aretak chi iskohtak chiririt iak ek oche humul churimesha, kubir chkech.
2: Laki chobor ishmanta humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibig, rumal reche qasig inheri ri in. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchah ri iwakan, shokoheri ish, rahawshik che kichah ri iwakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal nochiwech, arech, shokuheri ish, heriki banoje hashim an inchiwech. Kasih kasih kimbichiwech, ripataninel manareta nimchuwach rirahau, shokuhe, ritakomulok, manareta nimchuwach ristakomulok riare. Riish, rukche iwet amchiweri, si balah utsiwech ri, weki bano, pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbich. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahaw shik bantahik ritsi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimik weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimik chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin arekuk ulah rihunche intakowinak ulok.
1: Aretak chiri Jesus shubih wiri shpek esh pari rush labal tekuri kubih.
2: Kasih kasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
1: Rii tehoshela kikkayeh kip chik shol menket amtah hachin rikibishik. Hunch kech riew tehoshela. Qiyol chuwo chukush ri Jesus, ri hunche si balag loq chuwoch ri Jesus, ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
15: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
1: Riare kukhoi bakoq rib churi wo ukoosh ri Jesus, kate kuri kubig chrech.
8: Ahaushel, hachin kuri ri hun ri?
1: Ri Jesus kubig.
2: Are ri hunche kinyana riwa chrech. Chekin rup na parik utum.
1: Kurup riwa parik utum. Katekuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Katekuri rukri chkap wa shia chrech. Chanim kok ri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri kapan na chi aninak chapana.
1: Katekut. Mkot hun chkech ri uwinak kechbawik. Has che kubir wiri chrech riare. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomag chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirra hawshik chkech parenimakij. Onshane kokuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktiktajik ri war rumal. Shas chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnakot. Aritakchi kelubiri are. Ri Jesús kubir.
2: Kamikri. Ihilam riuk ohol riachi categoriri Dios ihilam pariare. Hueri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kini tsukuh nari, kateguri, jejas simbiech kechre a judío. Che jawije kin bewiri in, riish man kuyatak kish.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Chivechri ish.